Okay, di ka salamat. Kumusta? Mayng buntag. Welcome na usab ning lain nga Biyernes sa Kabuntagon. Ni atong pagpanag-uban ning atong tulumanon karon. Kalambuan sa lungsod sa Tabran.

Carrero, Chief Weather Forecasting Specialist sa Pag-asa Visayas. Ingon nga ang naobserbahan nga relative sea surface temperature anomaly niabot na sa 0.5 degree Celsius nga sukdanan ni atong Mayo nga maoy basihan sa bag-ong pagtuon sa ahensya sa pagdeklara sa presensya sa kondisyon sa El Nino. Bisan pa sa pagsugod sa kondisyon sa El Nino, gipasabot ni Clarino nga nagpadayon gihapon anggap magpadayon gihapon ang pag-uwan-uwan sa nasod tungod sa habagat o southwest monsoon. Ang mga dapit nga or mga dapit sa kasagpang bahin sa nasod, kilauman nga makasinati og labaw sa normal nga gidaghanon sa ulan tungod sa nagpadayon nga habagat sa posibleng impluwensya sa mga bagyo nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility kung par. Paniihang namatikdan nga sa dihangga mas mubati na ang epekto sa El Nino adunay pipila ka mga bahin sa nasod na mahimo makasinati ug ubos sa normal nga pag-uwan-uwan sa posibleng nga musangpot sa dry spell o huwaw mga igsoon. Mingon si Iclarino nga ang El Nino nagdala ug hulga sa seguridad sa supply sa tubig, produksyon sa pagkaon ug supply sa enerhiya nga mo hinungdan sa pagpalihok sa El Nino Task Group o sa pagpatuman sa nakadiyang lakang sa pagmino sa epekto nini. Inagi sa mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno o mga lokal nga kagamhanan. Idasig nga ang mga residente magtigom o magtipid o tubig-uwan sa mga drum o sudanan nga adunay taklob aron malikayan usab ang mga lamok o makakunhod sa risgo sa dinggi. Alang sa Hunyo, matod pa ni DOST Pag-asa Administrator Nathaniel Cerverando sa maongga advisory gilauman na makasinati ang tibuok nasod o normal nga gidaghanon sa uwan. Apan adunay mga dagko nga posibilidad sa labaw sa normal pag-uwan sa kasagpang bahin sa Luzon. Usa ngadto sa duha ka mga bagyo usab ang gilauman nga mamugna nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ni ining buwan na mga higala. Susubida. May kuya ako numatod pas Pag-asa mga higala o kinini ang mo kuan ni mga higala mo tumaw ni mga kaigsuunan ng El Nino o ang kinini ang habagat mga igsuon posible nga maka attract kini og bagyo mga igsuon. Kamugna ni siya mga higala bagyo mga kaigsuunan. Matod pa nga di lang kay basta bagyo, usog ang bagyo mga higala kung magdungan ning tinginit. Grabing kainit mga higala El Nino. Unya dunay habagat mga igsuon. Pero ang pinakagikabalak-an nato ning El Nino kay matod pa mga kaigsuunan sa Pag-asa nga ang posibleng huwaw mga higala. Amoy rason mga kaigsuunan unya sa pagmino sa produkto sa tubig, ang produkto sa pagkaon, tubig mga higala. Ngayon man sa enerhiya mga igsuon. No? So, pangandaman ginato mga higala. Hindi ang magtipid-tipid yung tagtubig mga igsuon. Kita nagpundo na ta dito. Kendram nito bro. Ngayon blue bito. Epistar bang dako. Warabay agas sa iyos buntag. Sayo kay napudlong ang agas gripo mga higala. May rason po kay huwaw man. Hilnin niyo man mga igsuon, di ba? Okay mga igsuon, no? Tipids tubig, ha? Pag kaos daan kamo karon gabi eh, no? Kay ugma, hinikayay na ugma mga higala. O karon gani mga kigsuna, nagsugod na og deliver og nga baboy ron ng gatos. Bisag, ha? Kadaiya lang mga souls tangkal ng mga baboy. Badas-badas kadalanan mga higala, mga aslo nun, no? Kay ubay yun mga higala, matuhog ugma mga igsuon, no? Sa kapistahan si Jose Antonio de Padua. Muna ato pasalamatan mga igsuon, no? Labaw sa tanan mga higala, ito ang mahal nga patron. Ibuligan og daghang grasya, medyo mas nindot, no? Ang ato ang piyesta sa pagkakaroon mga igsuon, no? Sukwahi mga higala ato mga nakalabay mga katuigan like atong diha pay COVID mga higala patigil intang mingawas ato ang piyesta mga igsuon. Karon mga higala naghantang mga challenges, no? Dunay nabot nga bagyo ato nakalabayng katong sa tubuan na itong bagyo. Priro ba ito sa itong Latino? Last year ito, no? Last year, no? Unya, doon ay linog mga higala dito sa bugo mga kaigsunan. May ganit kay gilihay ta mga higala bisan pag natungantas bagyo dito sa, igo dito sa

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Mm-hmm.
5: Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay.
4: Sus kog na ara.
5: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
5: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas. Okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alivio na.
8: Pag 1 month ka pa
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
4: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binom og DTX 500, di ka binom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pagdivide og mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
4: Munay kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyo ka moinom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuha na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
4: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Tagana.
4: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
5: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
4: Wow!
5: Nga naman.
4: Oh, nga naman.
5: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, sing mayong panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-dumagin. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.

kay atong pasidunggan pod ang nagpas, ang nangusog ni maong mga programa no dire sa DE Central Visayas ato ang Region 7 nga Department of Agriculture no gipanguluhan sa ato ang director no Director Angel Enriquez nga kaning pagpadayon sa inspeksyon sa mga pampublikong merkado no dire Sugbo sud sa Region 7 Bohol man o Negros Oriental no subay sa pagpatuman sa Executive Order 118 kaning control no sa presyo sa palitonon labi na kaning bugas unya kaning mga uban pa natong gikinahanglan matag adlaw sa pagkaon oh basta sud sa agrikultura sige control ne karon nga dili pud magpasulabi og presyo no mga tagas mga mao na gi-check ni kada nanindag mga bugasan nanindag mga pagkaon o sa mga utanon baboy isda nga insakto ang presyo nga unsay ato ang nasud sa Executive Order 118 unya naasay lain nga ang DA Region 7 nagpadayon og nagpahigayon og mga kanang corn sampling ba no kana sa habagatang bahin sa Sugbo ang DA Central Visayas pinaagi sa mga technical staff sa Integrated Laboratory Division o ang kaning Regional Chemical Analysis Laboratory labi naging kaning kamaisan no sa bukirang bahin sa mga lungsod Barile, Runda, Molboal o Ciudad Karkar kay kaning makontrol ni ang kaning agup-up no kaning nani pangan nila nga murag laom kaning murag

Sulod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namug na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban. Dinis tong pinakapaborito nga si Bian. Ania na po si Mr. Panyawan, alang sa atong tulumanon nga maghahatag og dugang kaalam og kahibalo kaninyo. Alang sa atong giya sa kaayuhan sa atong panglawas. Bueno mga higala, igsuon timan ikanunay nga atong SED

0: Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dyan kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mga adlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo o GTX 500 ang superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayonis yung inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
2: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
3: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, kung ilabi na ang atong atay o abdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
2: Correct.
3: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
2: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
3: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag nila almoranas.
2: Almoranas.
3: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
2: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
3: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuldoha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequencies

0: sa pagpagawa sa imo nga hugaw ug ang kolor sa imo nga hugaw makahatag ni ug mga timailhan kung naa kay problema sa imo nga digestive tract.
1: Correct.
2: DGX 500.
3: Kole si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong hugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar, active jud kayo ang DTX 500.
2: DGX 500.
4: Pumali sa mga butika.
0: Adunay pito ka type sa imo nga hugaw sir GP. Ang type 1 ug type 2 dikit na nga constipated ka or may constipation ka.
1: Kahit.
0: Normal ang type 3 og 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 og 7.
1: Uy.
0: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
1: Mao
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jod makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw sir GP, ang normal nga pupo color brown.
1: Brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Munay kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
1: Wa na jud ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung kininasab si Dr. Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin,
5: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
7: 90s, 80s, and now
8: the home of real music.
9: 98.1
2: DT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin,
5: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
0: Sa pagatinot sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usa nato sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 MyTC sa atong lawas.
1: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi. Og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining MyTC og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
1: sa
0: cholesterol,
1: bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario, ako ay diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kaya ang akong ganga sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
0: Wow, di gina madaot sir GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.

0: Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

magam po kita. O amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat, gikan sa kasing-kasing ni Jesus nga imong anak. Abliha nga among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi. O panalangini kami kanunay sa iyang gugma, pinaagi sa pagpangama ni San Antonio di Padua, nga among patron, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo.

0: 十分鬼鬼风。
1: Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomium. Kay kamu bala ang katawhan ug iya kamu sa Ginoo. Sa tanang katawhan kamu ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios aron maiyang kaugalingong katawhan. Gipili kamu sa Ginoo o gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamu kaysa ubang katawhan. Gani kamu man labing diutay. Apan gipili kamu niya kay iya man kamong gimahal o gituman niya ang iyang gisaad sa inyong katigulangan. Busa gikuha kamu niya pinaagi sa iyang gahom o giluwas gikan sa kaulipnan, gikan sa gahom sa hari sa Ehipto. Makasali kamu nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayud. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan o ang iyang gugma walay paglubad niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga naigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan silutan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya. Busa tumana gayud ang tanang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.

Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pay tawo nga nakakita sa Dios, apan kun maghinigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug anaa kanato ang Dios kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ang gisugilon sa uban nga gipadala sa Amahan sa iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo.

Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.

0: kapinas sa pito kabulan ko nga nahimo nga inyong arso-obispo sa Cebu. Daghan ang higayon nga nag-agi-agi ko diri sa inyong parokya sa Tuburan. Pero kini pa ang pinakaunang higayon nga nagsaulog ko sa Santos nga misa uban kaninyo. Happy ko kaayo. Happy basad mo?
1: Happy.
0: Pagtsur mo eh? Akong pagtahod sa ato ang mga kaparian o mga diakono, labi na gyud sa ato mga pari nga nangalagad sa parokya, no? Kauban ito si Father Saki, si Father Oscar, o si Father Torbs. Mahimo ba ito silang dasigon sa masipang pakpak? Sa mga pangulo nga nangalagad sa atong parokya o sa atong pinanggang lungsod sa Tuburan, kalipay nato ang pagpag-iuban sa atong tinahod ng mayor, Mayor Sidi, o sa ubang mga opisyalis, niapod ang ato ang kanhiay nga mayor, akong higala si Mayor Aljon. Ato sa silang dasigon sa masipang pakpak? Mga pinangga namo nga mga parokyanos, sa di pa na ko sugdan akong wali, muhangyo ko ninyo, lingi ang inyong tapad. Palihog ha? Kunyaing na dayon, taas man ang obispo, basin taas iyang wali. Oh, please. Oh. Di na ko taas o na kong wali, pero magsabot ha? Maminaw mo maayo. Okay? Okay ba? Oo. Oh. Karong adlaw, tulo ka kasaulugan ang atong gihimo. Una, Independence Day. No? Ikaduha, it's the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. O ikatulo, bispira sa kapistahan sa atong

0: Magdungan kita sa pagpadayag. Nagatuo ako sa Diyos, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kabasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang dakong pagsalig, mag-ampo kita ngadto sa Amahan, tungod kay diha ni Kristo mahigugmaon siyang nanumbaling kanato. Mahingon kita, Ginoo, puna kami sa imong gugma.
1: Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong tinuod nga ilhanan ug instrumento sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma ug pagsinabtanay. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga naghago ug nabugatan makakaplag ug pahulay diha sa manggihatagong kasing-kasing sa atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton makaila sa gugma ni Kristo diha sa paghiusan nila sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pagantos ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halang dong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa tunhayng kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, dawata kini mga pag-ampo na among gihalad hiniusa sa gidughang nga kasing-kasing sa imong pinalanggang anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

Pagampo kamo mga igsoon, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Sunung nga Ginoo, ang kasing-kasing ni Jesucristo nga imong anak nga puno sa gugma alang kanamo. Tungod sa iyang gugma, dawata ang among gasa o pasaylua ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.

Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos o makagagahom sa tanan, angay o matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanan dapit pinaagi ni Kristo, kaysa gibayaw na siya dito sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo, ugikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo og tubig. Gikan ini mitubod ang mga sakramento sa simbahan, aron sa tanang tao sa ilang pagkadani, nga nasa nablihan nga kasing-kasing ni Jesus, ug sa walay hunong, mukawos nga malipayon, gikan ini mga tubod sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga santo sa mga anghel, nagsangyaw kami sa imong himaya, diha sa among pag-awit.

0: Ang pagandum sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na ngayon nga moatubang umuwalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo.
1: Hinom dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari.
2: Hinom dumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuwa kami ang ngayon na makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kaw nga daigon ug amoy kaw nga himayaon, pinagi ni Hesu Kristo imong anak.
0: Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.

0: Ginoong Jesucristo riyan ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw manaa kaninyo.
2: Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay.

Kini mo ang kordero sa Diyos, minagawagtang sa mga salas sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo.

0: Nang tumarna ko sa hagunoy capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang hagunoy capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa hagunoy capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og original hagunoy capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusdan ang mga programa sa nutrisyon ug family planning.
3: Mga nanay ug tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina ug sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo ug aktibong paglihok sa panglawas.
2: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmapdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms ug injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant ug IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmapdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation ug vasectomy kung sa inyong pagtanaw igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
3: Sa pag-amuma sa panglawas ug kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala nay angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyohang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
2: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID alang sa Healthy Pilipinas.
4: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
2: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusdan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
5: Start your day on a fantastic note.

i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguradua nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga

0: Niya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha o dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang puro og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter kay flammable kini, delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami ug dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center, sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga adunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawas sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
2: Start your day on a fantastic note.

sa tag-adlaw sa pagkaon. Oh, basta sud sa agrikultura, sige control ne karon nga dili pud magpasulabi og presyo. Oh, mga tag-as mga muna gi-check ni kada nanindag mga bugasan, nanindag mga pagkaon o sa mga utanon, baboy, isda nga insakto ang presyo nga unsay ato ang nasud sa Executive Order 118. Unya naasay lain nga ang DA Region 7 nagpadayon og nagpahigayon og mga kanang corn sampling ba no kana sa habagatang bahin sa Sugbo. Ang DA Central Visayas pinaagi sa mga technical staff sa Integrated Laboratory Division o ang kaning Regional Chemical Analysis Laboratory. Labi na kaning kamaisan no, sa bukirang bahin sa mga lungsod Barile, Runda, Molbual o Siyudad Karkar. Kay kaning makontrol ni ang kaning agup-up, no, kaning nanipanga nila nga muraglaom, kaning murag aplatoxin nga mga toxin nga moy makadaot unta sa similya sa ato ang mga nilubo nga mais managi control na nila ang ilahang monitoryo sa ato ang mga taga Department of Agriculture para magamit ta pagsunod na to nga pagpamugas no kaning pagsunod og pugas sa ato ang mga mais mao na nga ang tumong ni ana hustong pagpauga og husto nga pagtipig kanang pagtago no sa ato ang mga similya aron magamit na to pag sa sunod na to nga mga tanom sa sunod na to nga cropping mao na nga nindot ni nga mga programa para mulantod ta ning ato ang pagpanguma no dili ingon nga ay stricto kayo ang 7 dili na inana stricto kayo ang DE dili ang ato tabang ni sa ato ang mga mag-uuma aron madungagan ang lain pod nga mga kahibaw, no, dugang na tong kahibaw sa nangagi na tong mga pagpananom og mga mais. Niya tinabangan pod sa tong mga staff or mga giskulahan ni nila kung unsa gyud angay na tong pagabuhaton, no. Ato nang i-welcome jud sila kung mobisita diha sa to ang mga lungsod kay kini sila mao gini ilahang mission aning kalibutan labi na gud aning pagpananom na to og humay mais ug uban pa nga to nga mga gipangtanom sa ato ang mga kabukiran o sa ato ang mga umah, no? Unya karon di ay natay bisita, no, si Sir George Caayon ato ang guest dere. Unya karon ta taod mo appeal to na to kay mo pay pag-abot, no, na pay gi nangandam pa. Unya sa di pa na maminaw ta og kaning testimony, no, naaman tay mga testimony nga migamit gud sa product sa ASI Laboratories Incorporated, ang kaning Antica, Icon, Lactoplant, no? Kay ang product sa ASIL naatay Lactoplant nga biofertilizer, naatay Antica nga fungicide and bactericide, naatay Icon nga organic insecticide, Tracy sticker ang atong pangpadikit, no, pangpapilit. Nya naasatay gasa nga soil ameliorant. Nya mo ni pang pabalik og kahimsog siyota. O para sa livestock natay Lactobet ato ang isagol, no, probiotic na isagol to tubig painom.